Grateful Dead med Truckin'. Det var I, skal vi se, fem over fem minutter, fem og halv minutter. Det har ikke vi anledning til. Vi går over på Janis Joplin og Big Brother and the Holding Company. Ikke vi det da? Jo, Piece of My Heart med Janis Joplin. Vær så god.

Kyss meg, det var altså ifra norske Ylva du fikk den. Så skal vi over til denne damer. Ja da, du har hørt denne låten før, jeg er klar over det.